0: og feit, verdens nydelige New York, hørte du her I NRK P1. Det jo litt deilig å holde på sommeren litt lenger, selv om vi langt ut I september, så derfor skal du nå få Ramon og hans sommerslige. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.